Det är någon år sedan Klonberg kom ut med något av Feet in the Water, men det står så bra fortsatt i 2026. Hoppas du koser dig med den. Vi ska ta dagens konkurrens och vi ska fram till ett bursdagsbarn. Ska fram till då han som syng här. Med

0: Det är Doja Cat som spelas ut med låta Say So. Och det är morgonsändningen till NRK Troms. Du hör på. Jag önskar dig en ordentlig god måndagsmorgon. Vi har kommit oss till 15 juni. Och jag har fått en melding från Svein som skriver: god morgon. Egentligen så täller jag inte hur många koppar kaffe jag dricker, men någon blir det ju. Grejt vär, lättsky och lave bris, så 12-13 grader här i Ramfjord. Jag önskar en hygglig måndag. Och grund till att Svein skriver om de här kaffekopparna är för att jag i appen NRK Radio har stilt följande spørsmål: hur många koppar kaffe trenger du en måndagsmorgon? Och det är 2-4 koppar som är det mest populära alternativet. Nästan halvparten av de som varit inne och stämt säger det. Och så är det överraskande så många som inte trenger kaffe i det hela tatt. Det är det näst mest populära alternativet. För 28% säger noll. Är klar som ett ägg på ren nordnorsk iver och juni lys. Och så efter det så är det då en kopp som är det sista alternativet på pallen. Det är ingen som säger att det går i hel kanna. Så kaffetörs, det är inte folk föreløpig. Men det kan ju ändra sig. Vi får se. Nu ska vi höra om Nord-Norges största vägprojekt, Hålogalandsvägen, som ligger an till att öppna ett halvt år för tia. Det betyder att den nya vägen kan stå helt klar allerede sommaren 2028. Orsaken är en blandning av goda grundförhåll och ett grepp som Vegvesenet och entreprenören Skanska tog för kontrakten i det hela tatt var signert.
1: Denne tunnelen er ca. 4 kilometer fordelt på 3 tunnelarmer.
2: Reidar Johansen, prosjektleder i Vegvesenet, tar oss med inn i en av de 7 tunnelene som nå bygges som en del av Hålogalandsveien, Nord-Norges største veiprosjekt.
1: Nå kan vi gå litt lenger inn, så vil vi se når de holder på med del av dette arbeidet nå.
2: Innover i det mørke fjellet kjennes lufta rå og kjølig. Under oss er asfalten ferdiglagt, men fra en lift jobber flere arbeidere flittig med å legge kledning på tunnelveggen. Det er tunnelene som har vært den mest kritiske delen av veiprosjektet, som nå ligger et halvt år foran skjema. På forhånd er det vanskelig å vite bergkvaliteten innover i fjellene.
1: Så har det jo vært jamt over veldig gode grunnforhold, spesielt i tunnelene, som har gjort at vi ligger framfor planen.
2: Prosjektet startet høsten 2023, men allerede før kontrakten i det hele tatt var signert, avtalte Vegvesenet og entreprenøren Skanska å starte planleggingen og prosjekteringen. Risikoen var minimal, for jobben måtte uansett gjøres. Dette er noe av grunnen til den gode fremdriften, forteller Are Eliassen, prosjektdirektør i Skanska.
3: Det ga oss et veldig godt forsprang med bygginga, som gjør at vi er der vi er i dag. I tillegg så har vi jo hatt, vil jeg si, god produksjon underveis.
2: Veiprosjektet går gjennom Kjellsund, Harstad, Løddingen, Kvæfjord og Sortland kommuner. Når byggingen er ferdig, er kjøreavstanden kuttet med 30 kilometer. Og kjøretiden blir over 40 minutter kortere fra Kjellsund til Sortland.
1: Det er jo et ønsket prosjekt for hele denne store regionen. Det blir jo enormt mye å si, spesielt for næringslivet, å være en stor gevinst og korte ned både kjøreavstandene og transportkostnadene så mye.
2: Kortere byggetid gir lavere kostnader. Dermed kan 200 millioner kroner brukes til å bygge enda mer vei enn først planlagt. Noe av overskuddet brukes også på gang- og sykkelvei, og bompengeinnkrevinga er redusert fra 20 til 15 år.
1: Ja, jeg må jo si at dette er et kinderegg. Her bygger vi mer vei for pengene og til mindre bompengebidrag fra bilisterne enn det som var planlagt. Så hvis ikke det er en win-win-situasjon, så vet ikke jeg.
2: Hålogalandsveien bygges som et såkalt offentlig-privat samarbeid. Det betyr at Skanska både bygger, finansierer og drifter veien 15 år etter at den er ferdig. Vegvesenet sier modellen har fungert bra.
1: Den har nok vært helt avgjørende for å kunne realisere et så stort prosjekt i en kontrakt og bygge det ut under ett. Og det er jo også en vesentlig del til at man klarer å hente ut disse gevinstene på fremdrift, at man får optimalisert ikke minst masseutnyttelsen fra tunnelene til å bygge vei.
2: Eliassen tror gevinsten ligger å knytte bygging og drift tettere sammen på slike prosjekter. Også i fremtiden.
3: Det betyr at vi som bygger må da tenke drift når vi bygger, og sørge for at det bygges gode løsninger med god varighet, som gjør at driftsutgiftene blir minst mulig de kommende 15, 20 eller 25 årene.
2: Om veien står klart et halvt år før tida, gjenstår å se. Men prosjektdirektøren er optimistisk.
3: Mye kan skje, men vi er gjennom de største risikoene. De har vi lagt bak oss. Så jeg har god tro på at vi skal kunne klare å ferdigstille dette prosjektet sommeren 2028.
1: Jeg kaller meg for Hålogalandsveiens far og mor. Jeg har både planlagt dette, og jeg skal gjennomføre det til det ferdigbygd. Det det som mitt store ønske før jeg tar kveld, sånn yrkesmessig.
0: Det sa til slutt prosjektleder i Vegvesenet Reidar Johansen. Han ble intervjuet av reporterer Sora Reinholdt og Anne-Kristin Hansen.

Låta heter Elephants och det var Feber som hade den. Vi ska ta dagens konkurranse och vi ska fram till ett bursdagsbarn. Vem är det du hör synge här?

0: bit av mig sang klöver. Försvarets uppbyggning må gå foran rendrift och naturintressa, det menar Fremskrittspartiets Per Willy Amundsen. Förra veckan kunde NRK avslöja att Ryssland bygger upp sina försvarsinstallationer längs hela sin nordliga gränsa. Och våra naboer i öst kan ha rustat upp flera år före Norges försvarsplaner är klar. Amundsen säger det så det är som väntat.
1: Det är skrämmande, men dessvärre inte överraskande. För att Ryssland jobbar längs någon tempo och någon planer som vi dessvärre inte är i stand till att möta gå i deras hastighet i det hela taget. Och det visar ju bara behovet för att vi ytterligare lägger press för att få realiserat de försvarsplanerna som Stortinget trots allt har klart att skaffa enighet om. Vi må få på plats Finnmarksbrigaden så raskt som möjligt. Vi må rysta upp, och det är ju då självklart först och främst i Nord.
2: Det säger FRP:s Per Willy Amundsen om Rysslands uppbyggning av militärbaser längs gränsen mot västen. Ifølge NRKs avsløringer ruster de seg for en mulig konflikt med Europa.
1: Det er lett å være Putin når han bygger opp styrker opp mot NATO-grenser, fordi at han kan bare kommandere. Han trenger ikke forholde seg til reindrift eller statsforvalt eller byråkrati, han bare gjennomfører. Og der har vi langt mer kompliserte systemer i Norge.
2: Amundsen mener årsaken til at det går saktere på denne siden av grensa er åpenbar.
1: Så Norge er jo et demokrati. Og vi skal selvfølgelig i hensyn ta ulike interesser, men når det gjelder forsvaret og forsvarssatsinger, så har det blitt veldig mye byråkrati, det har blitt veldig mye prosesser og alt for sen realisering, fordi at det er så mange som er inne i alle avgjørelser.
2: Arbeiderpartiets Nils Ole Fosshaug er ikke enig.
3: Jeg tror det er viktig at vi har noen byråkratiske ordninger for å klare å ivareta sikkerheten til også å få de prosessene til å være riktig. Så jobber jo da man hele tiden med på å redusere alt av byråkrati, redusere det som ikke trengs gjøre, så det skal gå raskere. Så det blir litt sånn enkel retorikk fra Per Willy.
2: Men også han er utålmodig.
3: Ja, det tror jeg vi har et helt storting, en hel utenriks- og forsvarskomité som deler utålmodigheten. Og så vet vi at etter 30 år med systematisk nedbygging, og nedbygging går fort, så er det ikke nødvendigvis bare å knipse, og så er vi tilbake der vi var. Tempoet er bra. Jeg håper det vi kan få opp tempoet ytterligere på flere områder, men nå bygger vi opp etter 30 år med nedbygging.
2: Russlands ambassade sier til NRK at de ikke har intensjon eller interesse av militærkontroll. Og de sier at militær aktivitet langs grensa er til forsvar mot et utvidet NATO. Rødts Hanne Stenvåg mener man ikke kun kan tenke på forsvaret.
4: Jeg tenker at vi er ikke der nå at vi trenger å legge til side demokratiet for å bygge opp forsvaret, og at det vil også undergrave på en måte tilliten i lokalbefolkningen. Så jeg tror at vi fint klarer å håndterer begge disse tingene, og forsvarssjefen han snakker jo også på en måte for sine interesser. Jeg tror at vi klarer å hive oss rundt hvis ting blir satt helt på spissen, men der er vi er ikke der i dag.
2: Men viktigst for Amundsen er det at tempoet i forsvarsopprustningen øker.
1: Her må regjeringen få opp hastigheten, og så skal vi sørge for hva vi kan fra Stortinget, for her har vi en felles sak, for det handler til syvende og sist om å sikre vårt demokrati, vår uavhengighet og vår frihet.
0: Det sa til slutt Fremskrittspartiets Per Willy Amundsen, og reporterer i denne saken var Torkel Ståls og Erik Hinn Sveen.

0: Det är morgonsändningen till NRK Troms. Du hörde på, vi fick Lucas Graham. Låta den heter Strip No More. Det heter Christer Jonsgård. Önskar dig en nydlig måndagsmorgon. Nu ska vi höra om Tromsundersökelsen som gärna kallas EU-checken av egen hälsa. Den blir nu mobil. Läger och forskare har samlat sig och utstyret i en stor varbil och kommer nu direkt ut till folk på enkelte platser. På turnélista till undersökelsen är Sjursnes, Tromvika, Ramfjord, Lakselbukt och första stopp det är idag ute på Brensholmen. Jag har med mig på telefon och leder för Tromsundersökelsen Sameline Grimsgård. God morgon.
1: God morgon.
0: Du är på tur utover till Brensholmen nu på morgonkvisten. Vad är grunden till att du nu kommer ut till folk?
1: Jo, Sommarøy og Brensholmen er jo spesielt viktig for oss, for det var her Tromsøundersøkelsen startet i 1974. Så nå vil vi gjøre stas på selve fødestedet til Tromsøundersøkelsen. Og da lager vi rett og slett et utekontor her på yttersiden, sånn at folk som bor i området kan delta i Tromsøundersøkelsen nå i de nærmeste tre dagene. Det er bare å komme.
0: Ja, hva du skulle si?
1: Nej, det jag skulle säga var ju att vi önskar ju att vara här för alla och det är ju bakgrunden för att vi nu drar först till Sommarøy i Brensholmen och så senare till en del av de andra städerna som du nämnde inledningsvis. Det vill vi komma till det etterhvert.
0: Vem hoppas du dukar upp på ute på Brensholmen idag?
1: Jo, nu hoppas vi att disse vi kallar gullgutta. Gullgutta som var här i första gången i 1974. Vi vet att vi har ett litet över ett 20-tal gullgutter ute på Brensholmen som har varit med sedan starten och som är speciellt inviterat och som vi vill göra stas på idag. Det blir pynt och servering och en festlig öppning. Och så har vi med oss en av pionjärerna på forskningssidan, professor Dag Telle. Och han var ju med här i den allra första gången startet ut, så han vill fortelle om den första tiden hvor ting fungerade ganska annorlunda än idag.
0: Och Tromsundersøkelsen startade alltså i 1974. Det är ju 52 år sedan och i 2025 så startar dock den åttonde runden som fortsatt pågår. Vad är de viktigaste funnen Tromsundersøkelsen har gjort så långt?
1: Jeg tror at Tromsundersøkelsen har gitt oss en veldig mye bedre forståelse av hvorfor folk får hjerteinfarkt og hjerneslag, hva som øker risikoen for å få det, og hva man kan gjøre for å unngå det. Og så var det jo sånn at Tromsundersøkelsen var egentlig den aller første som fant ut av dette med det gode kolesterolet, som vi kaller HDL-kolesterolet. Og så er det selvfølgelig den kjente kaffehistorien da, om at kokekaffe, det er ikke så bra for kolesterolet. Så vi har vel fått en veldig godt grep om hvilke livsstilsendringer og også hvorfor fysisk aktivitet er viktig for å forebygge sykdom. Så det er kanskje noen av de viktigste bidragene som Tromsøundersøkelsen har hatt. Og så er det en rekke andre tema som vi også nå forsker på.
0: Sameline Grimsgård, det er litt artig at du nevner det med kaffen, for at de er på NRK Radio i dag, så spør folk hvor mange kopper kaffe trenger man en mandagsmorgen, og der svarer 58% 2-4 kopper. Så da er det fint hvis det er filterkaffe den velger da.
1: Ja, det vil vi anbefale. Ja.
0: Så hvilke spørsmål håper dere på å få besvart i denne runden?
1: Jo, vi har masse spørsmål som vi skal svare på denne runden. En av de tingene vi er veldig opptatt av, det er om vektøkninga. Flater den nå ut i deler av befolkningen? Det kan se sånn ut, så det følger vi veldig spent og nøye med på. Så er det også sånn at folkehelsa vår er jo blitt veldig mye bedre de siste 50 årene, og nå er vi opptatt av å se om det fortsatt er sånn at vi som blir eldre, at vi både er sterkere i klypa og klarere i hodet enn før. Det er en ting vi ser på. Og så er vi opptatt av beredskap. Altså hvis kriser eller krig inntreffer, hvem er det som da er utsatt, og hvem er ganske så robust og godt forberedt? Og hvordan det står til med den psykiske helsa, og om beinskjørhet er et folkehelseproblem, og om røyking og blodtrykk og høyt kolesterol, som vi jo har snakket mye om det fortsatt er på vei ned. Det er alle spørsmål som vi er opptatt av, i tillegg til en rekke andre ting. Tannhelse for eksempel, og så står det til med tannhelsa. Tennene er en del av kroppen, vet du. Det har vi lært oss nå.
0: Hva til klokka er du klart å ta imot folk da på Brensholmen med det her nye, eller dagens kontor, får vi si?
1: Dagens utekontor, vi åpner klokka 9, så nå står jeg og ser på de nydelige fjellene på Kattfjordeide på vei ut på sommeren og Brønnøysundet og gleder meg til å ta imot de som kommer.
0: Leder for Tromsundersøkelsen Samueline Grimsgaard. Jeg må jo slippe deg av gårde da, så du kommer ut I tida. Tusen takk for at du kunne være med her I morgensendingen og fortelle om det som skal skje, og så får du ha en fin mandag.
1: Tusen takk, og takk for at jeg fikk komme.

Ja, det är vackert när Cecilia Wennersten synger det vackraste. Det är utgivet i 1995, 31 år sedan. Tiden går fort. Strax så ska vi ut på kaja. I alla fall en liten tur. Det här är Blue Boy och låta Rodeo.

0: Du hörde på morgonsändningen till NRK Troms. Vi fick Toto och låta den heter Africa. Jag önskar en riktigt god måndagsmorgon. Vi har kommit oss till 15 juni. Och nu ska vi ut på kaja, för 17 kommuner får tillsammans gått över 2 miljoner kronor från regeringen för att organisera ungdomsfiske, och det startar idag. Detta är en ordning som ska tillrättelägga för att unga ska kunna skaffa sig erfaring i fiskeriyrket och är organiserat av Fiskeridirektoratet. Här i Troms är det så långt 54 unga lovande fiskare som har meldt sig på. Och utegående reporter Ingrid Wester Amundsen, du har tagit med mikrofon ut på brygga för att träffa någon av dem.
1: Det har jeg gjort på leting etter ungdomsfiskere, så har jeg funnet en, og vi har tatt turen ut i et autentisk fiskermiljø, vil jeg si. Vi er i havnebassenget i Tromsø denne fine morgenen. Det er noen sjarker her, men det er også seilbåter, så, og vi hører måkeskrik, så det er noe i alle fall i det marine miljøet. Men jeg har med meg han Sigurd Tidemann, og det her er altså tredje gangen du er ungdomsfisker. Er det fisker du skal bli?
2: Det er noe i hvert fall jeg har lyst til å bli. Altså, jeg hadde interessen helt egentlig siden jeg tror jeg var 6 år, så det er nok det jeg har lyst til å bli.
1: Ja, for det er jo altså, tredje gang som 15-åring og vært på havet siden så ung alder. Hva er det med det her yrket som frister sånn?
2: Altså, du blir jo fri, og så liker jeg å arbeide med kroppen. Liksom. Personlig så klarer jeg egentlig ikke å sitte i ro så godt i forhold til mange andre, så jeg liker å få brukt kroppen, og det er veldig... Du kommer nært naturen, det er viktig.
1: Og så var det bestefaren din som dro deg ut?
2: Ja, det var det. Og bestefaren tok meg med siden jeg var veldig liten, og så det har vært veldig fint.
1: Og så er det altså ungdomsfiske nå på sommerstid. Hvorfor meldte du deg på det?
2: Altså, det er noe for å få erfaring og for å tjene penger for å spare opp til båt, for eksempel. Eller, ja.
1: Så det du tjener, det går til å spare til egen sjark?
2: Ja, alt jeg tjener går til å spare.
1: Jeg er jo ikke alene her på brygga. Jeg har også med meg Jon-Erik Henriksen, divisjonsdirektør i Fiskeridirektoratet. Altså 54 ungdommer så langt som har meldt seg på. Hva er ungdomsfiske for noe, for dem som ikke har hørt om det?
3: Altså, ungdomsfiskeordningen, den er jo en ordning som skal oppnå nettopp det han Sigurd her representerer. Altså, det er en mulighet å få komme inn og så prøve

0: Ja, koselig å høre Tanita Tikram der, Cathedral Song. Hei, gratulerer med ny grill, den som sier her. Og så var det det andre store valget, kull eller briketter.
1: Oi.
0: Slutter ikke.
1: Nei, men da, vi får ta opp det etterpå.
0: Ja, vi kan det.
1: Om du skal ha kull eller briketter, sånn.
0: Ja,
1: men først så hører vi jo her nå at vår reporter Øyvind Bekkevold, han jo ute på gata og har funnet noen hyggelige folk å prate med, Øyvind.
2: Ja, det var vi håpet jeg har. Du, vet du hva? Vi går over. Vi har hatt veldig god gange her. Og så har vi kommet til en litt trafikert vei. Vi vet jo aldri helt når vi skal over. Du, vi går inn i garasjen her, Monica. Og så står vi her inne og prater inne med en litt sånn, oi, en fet bil. Den kan vi stå med. Du glad i fete biler, forresten, Monica?
3: Ja, kanskje.
2: Ja, sånn passer. Men for deg så det mer den der meditasjonen med en hund som viktig.
3: Ja, altså jeg har hund, og jeg veldig glad i den hunden, og den 10 år. Jeg går 3 turer med den hver eneste dag, så jeg går jo sånn rundt 2 timer, og det en form for meditasjon og avspenning da.
2: Ja, hva som foregår inni deg da, når du sammen, hva heter hunden?
3: Den heter Mio.
2: Med Mio, når du og Mio går, for jeg vet jo det at du en elskverdig løs kanon. Det litt som meg noen ganger, det kan vi snakke om etterpå, det med å være litt sånn genert og litt løs kanon, for at jeg tror mange mennesker kan kjenne seg litt igjen i det. Er det ikke bra at vi står inne i et garasjeanlegg, jeg og du plutselig? Ja, du har jo lyttet mye på 9-timen før.
3: Jeg elsker 9-timen, jeg hører på. Ja, altså, da du stoppet meg, så sa jeg, men det deg? Jeg hørte jo på 9-timen når du stoppet meg.
2: Og da ble jeg nesten litt flau.
3: Ja, du ble det.
2: Ja.
3: Jeg sa, hvis jeg noen gang fikk spørsmål om hvem vil du ønske som en bordkavaler, så sa jeg deg. Det skulle jeg gjerne, for jeg vet du veldig god til å prate med folk, du får folk til å si masse.
2: Og da blir jo jeg genert igjen, ikke sant? Så fort kan rollene snu seg i et garasjeanlegg. Men da går vi tilbake på det trygge, nemlig hunden igjen.
3: Ja.
2: Det sånn er vi litt, vi nordmenn, at det liksom været, hvis vi ikke vet hva vi skal snakke om, ja. Så været og hunden og dyrene våre, det er veldig trygt og godt, da blir begge parter veldig glade.
3: Ja. Men what's not to like med en hund, liksom?
2: Ja, og hva som skjer inni deg når du går disse her meditative turene dine daglig som du må ha for å ikke bli irritert?
3: Altså, det jo en form for debrief og forberedelser. Altså, både hodet og kroppen tenker seg løs fra det som har, eller tenker seg løs, men gå gjennom det som har vært, og så forbereder seg litt på det som skal være.
2: Ja.
3: Så det... Jeg merker, spesielt i ferier, hvor jeg ikke går like ofte, hvor det andre som går turer, da kan jeg bli litt irritert. For jeg får ikke den naturlige debriefen. Eller,
2: Hvordan du da når du blir irritert? Da?
3: Nei, da blir jeg litt kort, ja.
2: Ja. Kan reagere litt raskt. Og...
3: Ja.
2: Altså, jeg en sånn person som sier ifra, da jeg skal innrømme at jeg kan være litt Donald Duck til barna mine og sånn. Ja, dette overrasker kanskje deg, eller ikke? Nei,
3: overhovedet ikke. Nei. Datteren min kaller meg sommerbris når jeg tenner.
2: Sommerbris? Og ja, sånn som i det vi skrur opp korken på en måte. Så...
3: Ja, det ironisk. Ja. Altså, hun kaller meg min lille sommerbris når jeg fyrer opp litt.
2: Og hun fyrer det opp enda mer?
3: Nei, hun prøver å deskalere, tror jeg.
2: Ah.
3: Hun synes det litt gøy når jeg tar av.
2: Ja, hvordan altså, du har temperament, hvordan kan det være?
3: Jeg ikke så god i trafikken. Jeg veldig dårlig på dårlig kundeservice. Ja, da kan det bli litt tissig.
2: Og så det jo lov inn i bilen, det jo relativt trygt så lenge man ikke legger seg på tuta eller ned med vinduet og roper. Og man kan jo bli litt overrasket, nå kommer jeg på en del episoder med en del folk jeg har kjørt med, som plutselig er overrasket veldig i det.
3: Er ikke det?
2: Få ned vinduet! Hurry! Ikke sant, den der?
3: Ja, nei, kan blinke litt, og hvis de veldig trege, så kan jeg tutte litt.
2: Da kan du?
3: Tutte litt,
2: ja, du kan det.
3: Ja.
2: Du, det der med å være genert samtidig som vi litt løse kanoner, dette jo veldig menneskelig på mange måter.
3: Ja.
2: Du kan vi by litt på Beyoncé? Kan vi det?
3: Altså, min sjef kaller, det litt flaut å si det, fordi når jeg holder foredrag eller snakker til folk, så vet jeg ikke alltid hva som kommer ut. Jeg vet hva jeg skal si, og jeg vet hva jeg skal presentere, men... Av og til så byr jeg på mer enn jeg har tenkt.
2: Ja, for akkurat nå virket du ganske kontrollert egentlig.
3: Ja,
2: for nå har du kanskje ikke blitt ordentlig varmet opp, sånn at den løse kanonen har begynt å skyte helt fritt.
3: Nej, det är någon med en mikrofon också.
2: Jag känner. I ett garageanlägg och så lite så tätt på mikrofonen så husker man det bättre.
3: Ja.
2: Och så är ju du också väldigt bevisst på detta här sidan du då är radiolytter och, ikke sant? Då är du ju mer inne i klubben, i timmeklubben. För du hör ju på det, så är det rart att göra det ända mer bevisst att du nu pratar på radion.
3: Ja, det är väl jag är ju väldigt privat om mig så det var bara för det var dig att jag gick med på det här.
2: Ja.
3: så ja.
2: För ellers så kan det vara en lös kanon. Hur kan det då vara, Malika?
3: Nej, men jag är ju inte en lös kanon, men jag är mer sån tryckkoker plötsligt så alltså det är liksom relationellt då. Det är lite avhängig av vem. Alltså någon kan jag ta med och andra blir jag väldigt vanlig med.
2: Och då kan allt komma eller?
3: Ja.
2: Ja, för jag känner mig lite igen, nu delar vi lite grann här, nu delar jag lite grann här, men jag känner mig lite igen i det, för att jag är enten väldigt generert och reserverat och sånt, eller så är det liksom allt. Jag är inte så väldigt god på det spillet, det där mellomtingen,
3: och
2: det virker det som liksom en sån felles avtale mellan människorna, att vi ska gå runt och liksom ha lite sån kontroll, eller det varierar ju voldsomt självklart, men det är liksom en rar greje, och hvis man är lite allt eller ingenting.
3: Ja, vi är väldigt många är väldigt reserverade. Jag är också reserverat, men på en annan sida så tänker jag vi är bara människor och vi har ju alla känslor och vi har ju uppturer och nedturer och varför ska vi inte snacka om det som inte är bra? Varför ska vi inte snacka om det som är bra? För mig är det viktigt att dela med mina.
2: Och så är det någon av oss som är sån att vi må på en måte dela för att vi ska føle oss fria. Alltså, hvis du skjønner vad jag menar, att man må liksom både för andra men också för sig själv att man liksom må by lite grann.
3: Ja, jag är mer nysgjerrig än att dela. Jag spør massa. Ja. Så jag är egentligen dig vanligtvis.
2: Ja, vanligtvis.
3: Så jag spør och spør. Jag har haft folk som säger du jag kan inte snacka med mig nej för jag säger allt för mycket.
2: Ja, du är den som får folk till att by.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja, jag var nämligen upprinnelig där. Jag är så motsatt.
3: Ja,
2: så jobben min är att gå ut och stille. Ja. Det har Gud och skeben bestämt att jag ska bli den. Ja, det är morsomt då vilken roll man får ut till sånt sätt.
3: Ja, nej men jag älskar människor, jag syns det är gøy att prata med dem. Vi är ju alla bara människor och vi har olika förutsättningar för att vara de vi är och har så det är otroligt fascinerande att snacka med människor och varför de är som de är och vad de tänker och vad de känner.
2: Ja. Vad är det du är mest nyfiken på liksom när du kommer till människor?
3: Vem är du? Vem är du och varför är du sån? Och vad tänker du? Vad har du lust till? Vad gör du för att ändra eventuellt?
2: Vad har du lärt om människorna genom att vara nyfiken?
3: Att vi är unika. Alla är unika och alla har olika förutsättningar för att vara de är. Någon har haft vanskliga uppväxter, andra har haft solskinsuppväxter och allikevel så ska alla vi träffas och agera samman och vara människor och leva och samhandla. Det är av och till så i konfliktsituationer ska man tänka. Ja, du är sån du är. Ja. Det ja. Och som gott vuxen så har jag ju mer erfarenhet till att känna igen det då ett vart.
2: Ja, nu blev det nu kom vi in i en flyt. Nu blev det väldigt sån klokhet i en garage här. Reiseradion till slut, de deiligste minner.
3: Ja, så reiseradion är ju sommar för mig. Intron till reiseradion lyden. I love it. Det då får jag alltid en god känsla. Helt från jag var pytteliten, mamma satt på kaffetraktaren och hörte på reiseradiovignetten. Det är sommar. Och den kommer nå snart, så jag gläder mig.
2: Den kommer väldigt snart, bara en kort uke. Malika, då har du varit med på 9 timmen direkt.
3: Tack för mig.
2: Utan att skjuta helt i vilden sky, men mer klokt och allt möjligt. Tusen hjärtligt tack för praten.
3: Tusen tack för mig.
1: Ja, det väldigt bra debut det där då.
0: Ja, nydelig debut.
1: Så kan vi ju säga att Reiseradion börjar allerede på lördag, 19 juni. Så då blir det Reiseradion till Monica och hela Norges land.

0: Blanco, hör du där? Sången heter Walk Away och det här är landsmöte.
1: Du aner inte vad du har satt igång, Elin.
2: Jag är så fascinerad så det ser i inboxen när det är tro, kan ju bli man tror inte jag till då. Gick på en smäll där jag satt och så Indiana Jones-filmen. Ringte till Tasmania, beställde en handlagad Indiana Jones-pisk i full size.
1: Ja!
2: Kostar 4 500.
1: Åh, 4 500!
0: Men då har du ju pisk resten av livet. Alltså, så många gånger i livet du har bruk för en pisk.
2: Ja.
0: Det är någon som inte har ryddat ut uppvaskmaskinen.
1: Ja,
0: du ska plötsligt ri en plats väldigt fort.
2: Ja.
0: Du måste straffa en slave som inte har gjort jobben sin.
2: Ja, det är vanligt.
0: Väldigt mycket. Ja.
1: Du läser VG-saken slik piskar du dig i form.
0: Ja, ja. Både i brun och kåt och glas samtidigt. Allt det där med pisk.
1: Ja, jättebra. Och nej, jag sa du har sagt det, satt igång något farligt här eller?
2: Ja.
1: För det är många där ute som är nerde. Och Ole Gilbo har sent oss en fantastisk melding. Jag fick aldrig Commodore 64 när jag var ung. Känner mig igen Ole. Sikla på en Commodore 64. Ja. Och nu fick jag lust att köpa en också. Men han skriver så där jag blev vuxen så köpte jag det. Ja. Det är inte helt detsamma, men grejt att ha upplevt det.
2: Ja, sant. Och så är det här, det är inte alltid att alla förtjänar att ha vuxenpengar. Det är varför inte att jag gör det i kvar.
0: Kjell Olav skrev: köpte mig en Volvo 140 för har så goda minnen från ungdomstiden. Blir glad hver gang jeg setter meg inn i den.
2: Da funker det jo.
0: Ja, og det der har jeg gjort selv av Kjell Olav. Kjøpt meg en veteranbil jeg hadde et nostalgisk forhold til. Det er fantastisk.
1: Jeg så en Tosev i Berlin når jeg var på ferie nylig.
2: Ja.
1: Snikskryt. Berlin, folkens. Jeg har råd til å reise der. Men jeg så en Tosev. Den slo meg altså rett i mellomgolvet. Jeg fikk så lyst til å kjøpe den dumme lille bilen for den, på grunn av sitt komiske utseende.
0: Ja.
1: Bare tanken på at med på mine 1,94 skal inn og ut av den bilen vil jo vekke stor trivsel i hele
2: Trondheim. Men den skal komme på med en nyere versjon. Den skal komme ut i en liksom moderne utgave.
1: En ny moderne
2: utgave. Så jeg har hørt om det. Ja, ja. Heidi, 50 år gammel dame, kjøp fortsatt fotballkort. Sorter dem og ser på dem og plukker frem de spillere som er aktuelle med kamp hver dag nå under VM. Kan absolutt ikke forklare hvorfor, men det gir meg glede.
1: Jeg har jo prøvd å styre unna og samle, men jeg kjenner jo
2: det. Det blir nærmest.
1: Det klør! Det klør i paninefingrene her nå.
2: Ja, men du skal si han på regel, du kan også samle panin digitalt, og det er gratis og like gøy.
0: Ja. Er det her på panini.com det da, El? .it?
2: Jeg søkte opp og kom til noe som på den søkemotoren ser ut som på en måte en ordentlig side, og så klikker jeg på den, og så ser det litt sånn ut som jeg skal få kjeft ifra høyere makter i NRK.
0: Mm. Ja.
2: Jeg vet ikke om det var smart å gå inn på det. Ja.
1: Prøv, Elin.
2: Ja.
1: Er det dommermusikk?
0: Ja, er det dommermusikk? Det er sjelen. Det er Lara.

0: Och flaggan, vi vajer och händerna.
1: Vi vajer, vi har hört en drill och så Jörn Lande och allt för Norge. Jag vet inte vad det är med den sången, men den får man liksom till att bli lite sån här, jag gläder mig, och jag är inte helt säker på vad jag gläder mig till. Vi lurer ju på, hur planlägger du att vara i morgon runt midnattstider?
0: Ja, för då ska Norge spela sin första VM-kamp på 28 år. Och då tänker jag, det är nog många som följer på, om jag nu är så fotbollintresserad eller inte, så må jag ju få med mig det här. För det är ju det de kommer till att snacka om dagen efter på alla här möter. Vi, alltså Norge, ska möta Irak. Kampen ser du på TV2 eller hörer på NRK Sport på radion din. Själv så ska jag sitta hemma i soffan. Det var inte akkurat ett så artigt svar, men jag har en liten gutt hemma som måste sova, så jag kan inte farta runt. Det går inte. Men jag gläder mig likväl. Det är faktiskt första gången i livet jag känner att jag gläder mig lite i en fotbollskamp. Så jag tror jag måste kanske finna fram ett flagg och i vart fall laga något lite mer som fancy till kvälls en brödskivor. Det tror jag sambon min blir glad för.
1: Ja, det hade varit på sin plats. Men samtidigt så är det sån här, får vi till det här? Det är 28 år sedan vi har varit i ett världsmästerskap. Och så tänker man, ja.
0: Men det är ju inte de samma fotbollsspelare.
1: Nej, inte sant. Det är ju inte de samma drillos-gängen här. Det må vi ju få till, för vi har ju så många goda norska spelare på landslaget. Så ja, jag känner att det här kommer till att bli helt fantastiskt.
0: Ja, vi måste vara lite sån optimistisk här.
1: Ja, jag tänker också det.
0: Hur du ska se den här kampen?
1: Det blir hemma hos meg selv.
0: Ja.
1: För jag orker, alltså klockan 12 på natten, hur man ska fære.
0: Jag vet inte helt.
1: Och sitta på utested och se kamp på natten.
0: Ja, det går ju. Det ja, kan det går, man ju.
1: Men det är inte på natten. Nej,
0: du ska ju på jobb. Sant, vi har ju någon dilemma vi må ta stilling till, särskilt med tanke på tidspunkt här, men vi vill ju gärna höra från dig hur du ska se Norge sin första VM-kamp. Är det hemma eller ska du kanske göra något lite sån extraordinärt utav det? Då må du gärna ropa ut och fortälla oss om planen dina. Ja, eller du ropar ju inte, men du sender oss en melding i appen NRK Radio. Du kan sätta på utropstegn hvis du vill ropa.
1: Ja, det kan du göra. Ja. Det blir bra. Vi vill gärna höra från dig. Hur ska du se kampen i morgon? Imens är det Silje Nergård vi hör med sangen Perrong.

Det var en passende låt når vi hadde snakket om en maritim fagbok for barn. Ocean het den. Artisten het Whammy Boy. Savner du konkurransen? Smør deg med litt tålmodighet og hør litt på Adele, så skal vi ta den rett etter Someone Like You.

0: Katy Perry och Skip Marley, Chained to the Rhythm. Idag är dagen för att glädja sig till imorgon.
1: Ja då,
0: det är en fotbollkamp imorgon. Det är Norge sin första VM-kamp och den ska spelas mot Irak.
1: Ja, tidsforskjellen har ju skapat lite hodebry på flera områder. Det är om någon dilemma där. Ska man själv vara våken? Ska ungan få lov till att vara våken? Och så har det ju i förkant av VM blivit diskuterat väldigt mycket om pubban skulle få lov till att servera alkohol längre än de player. För flera av kampen i fotboll-VM spilles ju på lite sån ugunstige tidspunkt. Men vet du hur man kan lösa det, Alf Harald?
0: Behöver vara våken hela tiden? Eller sova på dagen och vara våken på natten?
1: Ja, det är ju en lösning. Ja. Eller?
0: Nej, jag vet inte.
1: Men det, för imorgon på sändningen, då ska vi snacka med en karasjokkværing som har dratt till USA.
0: Oh ja, den lösningen tänker jag.
1: Ja, det var den. Den är ju lite krånglad för någon kanske. Men han har alltså dratt dit och har biljett till alla de tre kamparna Norge ska spela förlöp idag, hvis de inte går vidare. Så han ska vi snacka med i morgon. Så det blir spännande att höra hur stämningen är i Boston. Det är där den första kampen ska spelas.
0: Jag får en massa spörsmål med en gång. Liksom. Har hela feriepengebudgetet till han, kona, ungan och allt gått med till?
1: Ja, men bara husk det till imorgon så ska du, kan du spöra han om det.
0: Det ska jag göra.
1: För den kampen som spelas imorgon, den spelas midnatt.
0: Ja.
1: Men Norge-Senegal spelas ju klockan 2 på natten, så det är ju ända senare.
0: Ja.
1: Och så har vi ju spurt idag, hur ska du se den första VM? Kampen. Och Arnulf, han skriver att han ska se kampen hjemme, så spørs det om jeg greier å holde meg våken under hele kampen, da, spør han.
0: Men, kom litt an på hvor bra kampen er.
1: Er den spennende?
0: Ja, ikke sant.
1: Da går det nok. Ja, tror du ikke det?
0: Jo da, hvis det ene laget skårer 5 mål de første 15 minutterne, så blir man litt sånn her.
1: Men Halvar, han skriver at han som pensionist skal se alle hjemme direkte. Parentes, sove kan man gjøre bak hvit gjerde.
0: Den var god. Bak kvitgjæret, da skjønner vi. Da gjør man ikke annet enn å sove.
1: Nei, ikke sant.
0: Det der, ikke sant? Så det er like greit å bare holde seg våken.
1: Men du må gjerne fortelle oss hvor du skal se den første VM-kampen. Skal du gjøre noe ekstraordinært ut av det, eller sitter du bare der i sofaen?
0: Hvor skal du se den, og hvordan skal du se den?
1: Ja,
0: hvis du klarer å svare på de spørsmålene.
1: Eller ørene da, hvis du hører på radio.
0: Jeg skal se den med ørene, for jeg har bare radio. Ja. Du har løsning på alt, Anniken.
1: Ja, det er bra.
0: Er du klar med en nyhetsoppdatering?
1: Det er jeg.
0: Så bra.
1: Skarven læringssenter kan få flere til å bosette seg i Loppa kommune. Det tror kommunedirektør Inger Elisabeth Tvedt. Kommunen overtok i dag det ferdige bygget som samler barn- og ungdomsskole, barnehage og voksenopplæring i ett bygg. Senteret som åpner i september viser at det satses på kommunen, sier kommunedirektøren i Loppa.
2: Du har Norges flotteste utsikt fra bygget, og du har alle fasiliteter i orden, så er jo da at det da kan være en medvirkende årsak til at folk vil her til. Vi viser bygget da at her satser vi, her skal vi bo, her skal vi leve, ikke bare i dag, men også i fremtiden.
1: Og det blir mer om Skarven læringssenter i Loppa senere i sendingen. Finnmarksbrigaden bør stå klar i 2030, det mener Ståle Reiter, leder i Norges offisers- og spesialistforbund. I forsvarsforliket kommer det frem at Finnmarksbrigaden fremskyndes til 2033, men fagforeninger vil ha den klar allerede enda tidligere. Sist uke fortalte NRK at Russland ruster opp med 17 000 soldater ved Norges grenser. Og det var lite rømt laks på gyteplassene i fjor med unntak av elver i Troms, skriver Havforskningsinstituttet. Hvert år undersøker forskerne andelen rømt oppdrettslaks i utvalgte elver, og i fjor var resultatene fra Troms negativ. Forskerne antar at økningen skyldes at 27 000 laks rømte fra et oppdrettsanlegg. Og politiet har innført ferdselsforbud både på land og til havs rundt Øya Spaceport. Det skjer i forbindelse med den planlagte rakettoppskytingen i dag. Og fire menn i 20-årene i Nord-Troms og Senja tingrett tiltalt for grov kroppsskade. De fire skal i 2024 ha slått og sparket en person på en privat adresse, sånn at vedkommende fikk ribbeinsbrudd.
0: Det var Anniken Pedersen som ga meg det siste nytt. Vi har en ny runde som ligger og venter på oss. Den kommer noen minutter over 4. Akkurat nå er det Raga Rockers vi gjør det. Sangen heter Det søte liv.

0: Hør på det här. Norge skorte må. Hela sangen handlar ju bara om det. Och det de egentligen säger.
1: Det blev 6-0 bara på den här korta tiden.
0: Norge skorte många mål. Du bist gut genug. Genug, säger de. Alltså, du är god nog.
1: Oh ja,
0: genug. Så när jag, genug. Ja, ja. Så när jag såg det, så hörde jag ju det. Men jag skönner att man gott kunde höra Norges skortemål.
1: Ja, jag tror det. Ja, det tror jag faktiskt att det var det vi ville höra där.
0: Och det var ju sånt sant, för det här tyska bandet heter Kitschkrieg. Och så såg de ju att folk började kommentera under videor på TikTok.
1: Ja.
0: Norges korte mål. De visste inte helt vad det betydde, sa de till VG, men VG uppklarade ju det då när de snackade med dem.
1: Okay.
0: Så de har lagt märke till de norska kommentarerna och har själv kastat sig på den trenden, för det får ju deras låt ut till världen. Så Norges korte mål, de var ju spänt på att se om Haaland kom till att skåra någon mål då i kampen.
1: Ah,
0: det här tyska bandet då.
1: Kanske det blir den nya supportersången efter VM. Den
0: det kan gott vara
1: det här som vi har.
0: Den kommer kanske upp på listan på Spotify. Vi får se.
1: Får se om den dunkar ut den här då.
0: Ja, den är bra.

0: Och jag sa det startar nästa vecka, men jag tror faktiskt det startar på lördag.
1: Oh ja, okej.
0: Okay. Så det är bara att glädja sig.
1: Ja, inte sant.
0: Vi har med oss vinner Liss Eva. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Vad var det här ljuden av?
2: Det var Reiseradioen.
1: Stämmer det?
0: Korrekt. Ja.
1: Vet du vad den sången heter?
2: Nej, det vet jag inte.
1: Men det vet du, Anniken.
0: Jag hade ju glömt
1: The Kid from Red Bank.
0: Okej, det var det, ja. Ja,
1: gutten från Rödbanken. Det måste ju vara i Tromsö den är lagad den här då. Count Basie's Orchestra som har ordnat den. Den är ju legendarisk den där. Är det något du ser fram till att Reseradion tar över för 9 timmen?
2: Ja då. Det syns jag är väldigt koselig när det är för då är sommaren som börjar då.
1: Ja.
0: Ja, det är sant. Ja. Den lyden, når den, det här programmet har ju pågått sedan 1963, så det är ju lyden av alla somrarna från då till nu. Ja. Så det är inte så rart att förbinder det med sommar.
2: Nej, det är inte det.
1: Vad ska du göra i sommar då?
2: Nej, det vet jag inte. Det blir väl kanske en tur till Finnmarska eller,
1: ja.
2: Vet inte.
1: Ja, det måste du göra. Du måste komma och besöka oss.
2: Ja.
1: Då måste du vara förbi här. Då måste du ringa på.
2: Ja, vi brukar vara uppe i Finnmarka på, inte hver sommar då, men sånn innimellom i alle fall.
1: Ja.
2: Med bobil. Ja.
1: Akkurat. Hva dere gjør da da? Fortsett fra å bo i bil.
2: Nei, da er det feske.
1: Jaha. Er det i sjøen, eller er det i elven, eller?
2: Nei, det er noe, jeg håper seg litt i sjøen og litt i elv.
1: Nå ble du veldig sånn her.
2: Nei.
1: Nei, det er sant, og da skal man være forsiktig med å utlevere fiskere. De liker ikke det at man sladrer eller forteller hvor man er å fiske og sånn. Det skal du slippe.
0: Men Lise, hva er det noe fotball-VM på planen da, eller?
2: Jeg er ikke så veldig interessert i fotball, jeg er ikke det, men... Det är möjligt att jag ser den första kampen med Norge. Det kan hända.
1: Och hvis det går bra i den kampen så?
2: Nej, då vet jag inte om jag ska se mer.
1: Jag trodde vi tänt en gniss.
2: Han går på natta.
1: Ja, han gjør jo det. Alle kampene går på natta.
0: Nei, men det er jo en som begynner klokka 9.
1: Ja, det er jo helt...
0: Det klarer man jo kanskje.
1: Det må jo være perfekt.
0: Ja.
2: Nei, jeg er ikke noen fotballfan, men den første kampen kan jo være litt spennende.
0: Ja, det tenkte jeg også kunne være litt artig å få med seg.
1: Ja.
0: Liseva, vi skal ta oss og sende deg et NRK-kruse i posten, selv om du ikke er så fotballfan, så skal du få en kopp.
1: Ja, det skulle jo bare mangle det. Men har du noen fra før?
2: Ja, fra NRK, ja, der er to.
1: Du har to, ja. Har du noen i bobilen?
2: Nei, jeg har ingen i bobilen.
1: Åh, perfekt. Da har du snart et som du kan putte i bobilen, og så skal vi se. Kanskje du er flink å svare på konkurransen fremover, så blir det flere.
2: Ja da, det kan jeg gjøre.
1: Må du ha en god tur da, og stikk innom når du fær forbi.
2: Ja,
1: jeg husker det. Ha det godt.
2: Greit, ha det.
1: Snart skal vi få Camilla Nars som synger Som du er. Hun kommer på rett etter det her.
3: En podcast fra NRK.
4: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
5: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
4: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
3: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

Benny Anderssons orkester, Helene Sjöholm och Tommy Körberg. Nu mår jag mycket bättre. Och det är säkert Sverige sitt fotbollslag också. Efter att de vann 5-1 mot Tunisia igår natt. Och Olav Troen, då, det var ju Olav Troen, sportskommentator här på NRK Sports i önskelåt för vi sände han ut i måndagskvällen. En nydlig fyr då, och jag syns det är väldigt stas att höra Olav Troen prata, för det ger mig väldigt minne av att sitta i bilen. Jag huskar särskilt när jag bodde hemma på väg hem från AFK-kamp. Jag kommer då från en liten bygd på Sunnmøre som heter Larsnes, och då måtte vi köra i 2 timmar för att komma på närmaste elitseriekamp, och när vi då skulle köra hem igen och höra huvudkampen på radio. Det føler jeg, det er den stemningen jeg sitter med. Så det er SVL og en ananasbrus involvert her når jeg har Olav Troen på besøk. En nydelig fyr. Lykke til Olav Troen som skal kommentere Norge-Irak i VM i morgen. Vi skal kjøre på med litt musikk her på kanalen nå. Vi skal ha musikk fra Haik, I'm on your side. Den får du om 3 minutter og 40 sekunder. Før en tid skal vi til Bo Kaspers Orkester og Christer Alsås med Hold ut.

Fever är namnet på låta Imagine Dragons. Gav oss den din mandagskvällen här på NRK P1. Så kjekt att du har skrudd på radion här. Jag heter Oskar och är klar för att vara här med dig fram till klockan blir midnatt. Och jag stortrivas med att spela god musik för dig. Jag hade nettopp, eller nu i stad i hvert fall, besök av Olav Tråen från NRK Sport. Sportskommentator i NRK siden 92 og en som virkelig kan sette stemninga og stemma på et VM-fotballmesterskap. Og jeg er jo i VM-modus generelt sett, gleder meg stort til Norge mot Irak i morgen. Og jeg kjenner bare, når jeg er ferdig her, så skal jeg bare fare hjem igjen, legge meg til å sove. Sove så lenge som mulig, sånn at jeg er så våken som bare mulig. Klokka 12 i morgen kveld, altså. Når Norge møter Irak for første gang, VM siden 98. Er det helt sykt, folkens? Dette blir gøy. Og hvis du ikke er glad i fotball, så skal dette her likevel være et rom der det er plass til alle. Vi skal spille aller mest musikk den neste timen her. Jeg skal lufte noen tanker med deg etter hvert, og jeg kan si så mye som at det handler om flattbrød. Ja, jeg skal la den henge der. Tenk litt på flattbrød. Hvis du har et flattbrød, fikk lyst på det, så kan det passe å stikke bort i kjøkkenskuffa og hente seg et flattbrød nå. Men før vi skal snakke om flattbrød, så skal vi høre musikk fra Elle Maja, og aller først nå Adrian Jørgensen med låta Motvind på NRK P1.

0: plötsligt i botten. Hon nöjsa med det, men hon föll med.
1: Det är mycket jag inte vet, men en sak är klar. Du kan spöra mig vad jag tror på, men du får inte något svar. Det är många som har prövat sig och vill sälja sitt syn på livet, men jag smiler bara höfligt och svarar, tack jag har. Och jag tror man nödvändigtvis inte blir klokare med åren, så tynnare i håret och tynnare i låren tar jag dagen som den kommer. Men jag tar lättare till tåren. Wow.